0: cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
1: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Academica la 7.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ne auzim din nou foarte devreme în weekend. Robert Tac este numele meu, gazda voastră din acest moment și pentru următoarele câteva minute aici la 7. Evident că nu sunt singur, sunt alături de Laura Grigore, PR-ul Universității Spiru Haret. Laura, bine ai revenit!
2: Bună dimineața, Robert, și bine te-am găsit!
1: Laura, hai să vorbim puțin despre admiterea la Universitatea Spiru Haret, dar de fapt vreau să pun doar o simplă întrebare la care cu siguranță tu știi răspunsul corect. Care este cel mai accesat program de licență în acest an la Universitatea Spiru Haret?
2: Și în acest an, dar pot să spun că din ultimii ani, cel puțin așa, după pandemie, se observă o orientare a absolvenților de liceu către programul de licență psihologie.
1: Și voiam să te întreb, de ce crezi tu că se întâmplă treaba asta? De ce crezi tu că psihologia este cel mai dorit domeniu de către liceenii care acum se gândesc la o facultate?
2: După cum știi, Universitatea Spiru Haret desfășoară de peste 10 ani de zile acea caravană în licee din București, Ilfov, dar și în alte orașe din țară unde avem centre universitare. Și în acest dialog deschis pe care îl avem cu liceenii în cadrul acestor întâlniri, am fost și eu curioasă să aflu din partea lor de ce psihologia a devenit o opțiune atât de căutată pentru ei. Și atunci am identificat următoarele argumente. În primul rând, dorința de a înțelege comportamentul uman. Psihologia oferă instrumente pentru a înțelege cum gândesc, simt și acționează oamenii în general și mulți liceeni sunt atrași de ideea de a descifra mințile și relațiile interumane. Un al doilea argument a fost relevanța în viața de zi cu zi. Cunoștințele dobândite în urma finalizării studiilor de psihologie nu sunt doar teoretice. Ele pot fi aplicate imediat în viața personală, da? Adică te ajută cum să-ți gestionezi emoțiile, cum să comunici mai eficient, cum să ai relații mai sănătoase, indiferent de ce tip de relații vorbim. Un alt argument al lor a fost că în momentul în care au o astfel de diplomă, le oferă oportunități variate de carieră. Deci astfel că absolvenții pot urma direcții diverse, fie că vorbim de psihologie clinică, că vorbim de consiliere, că vorbim de resurse umane, că vorbim de marketing, educație, cercetare.
1: Practic, pare că odată ce ai terminat psihologia, sunt deschise o mulțime de,
2: exact,
1: de oportunități. Nu pare ceva foarte închistat, adică dacă nu-ți deschizi propriul tău cabinet de psihologie, n-ai ce să faci.
2: Exact.
1: Nu e vorba despre asta, ba dimpotrivă, pare că este o piață a muncii deschisă absolvenților de psihologie.
2: Din ce în ce mai mult și chiar există liceeni care ne spun și asta, ok, fac drept, dar fac și psihologie paralel dacă pot să duc ambele facultăți. Adică psihologia pentru ei este un program care le deschide și alte perspective pe lângă, să zic, domeniul profesional principal pe care vor să-l acceseze.
1: La cum pui problema, am senzația că facultatea de psihologie și această disciplină devine cumva un fel de dezvoltare personală pentru tineri liceeni.
2: Exact, chiar acesta era un alt argument, cel de-al cincilea, să zic, pe care noi l-am identificat, și anume partea asta că studiul psihologiei ajută pe ei să se cunoască mai bine pe ei înșiși, să-și înțeleagă propriile emoții și comportamente și chiar să evolueze personal. De asemenea, gândește-te că și acești copii care sunt acum clasa 12-a au prins și ei această perioadă de pandemie și au fost izolați și au făcut școală online și au dat seama cât de important este să fii sănătos din punct de vedere mental, da? Deci, practic, și pentru ei sănătatea mentală a devenit o prioritate. Acest lucru face ca profesia aceasta de psiholog să fie și mai căutată și mai accesată de către ei.
1: Spuneai că de 3 ani deja se întâmplă ca această profesie să fie una atât de dorită de liceeni. A crescut numărul de fiecare dată sau este un număr constant de posibili posibil admiși la psihologie?
2: Ce pot să spun este că de fiecare dată când deschidem campania de preînscriere online, numărul de locuri se acoperă imediat.
1: Primul.
2: Și chiar vreau să le spunem ascultătorilor noștri, cei care sunt interesați să studieze psihologia la Universitatea Spiru Haret, că o pot face în trei centre universitare ale universității. În primul rând, la București, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, unde aici avem 180 de locuri pentru forma de învățământ cu frecvență, 125 de locuri la forma de învățământ cu frecvență redusă și 75 de locuri la forma de învățământ la distanță. De asemenea, la Craiova este al doilea an când avem acest program de licență în oferta educațională a Centrului Universitar din Bănie, unde aici avem 60 de locuri și vreau să spun că anul trecut când s-a deschis prima dată acest program am avut o concurență de 7 pe loc, adică
1: Dumnezeule.
2: Ceva, pentru că era
1: pe
2: o nevoie, exact, era o nevoie acută acolo în zonă pentru un asemenea program. Și de asemenea mai avem acest program la Brașov, în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Centrului din Brașov, unde avem 100 de locuri la forma de învățământ cu frecvență.
1: Și în toate aceste centre se întâmplă același fenomen, se înscriu foarte repede și
2: numărul
1: încă
2: de locuri este ocupat de la primul apel al preînscrierilor online. Ce trebuie să știe cei care ne ascultă, că dacă își fac această preînscriere online, nu înseamnă că gata, sunt și studenți, da? Știm foarte bine că noi avem această campanie până la sfârșitul lunii iunie. Beneficiul pe care îl oferim celor care se preînscriu online este că nu mai plătesc taxa de admitere, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să treacă prin pașii de admitere. Și calendarul pentru partea aceasta a concursului de admitere se desfășoară în doi pași. Avem o sesiune în luna iunie și o sesiune în luna a doua, dacă mai sunt locuri. Prea puține, de obicei.
1: Nu se mai întâmplă a doua sesiune.
2: Exact.
1: Da.
2: Iar etapele acestea înseamnă odată să-și depună dosarul complet la sediul facultății, apoi au un interviu de admitere care se desfășoară cu reprezentanții comisiei formată din profesorii de la nivelul facultății. Și contează și media la bacalaureat, un procent de 40%, iar dacă sunt considerați admiși și fac dovada, da, că s-au preînscris online până la sfârșitul iunie, atunci nu mai achită această taxă de admitere. Deci e foarte important de înțeles că dacă faci această preînscriere nu înseamnă că gata, ești student. Nu, înseamnă, sau că îți rezervi locul, ci înseamnă că în momentul în care vei fi considerat admis, conform calendarului, vei face dovada că te-ai preînscris în această perioadă până la sfârșitul iunie, atunci ți se acordă acest beneficiu.
1: Bătălie mare la psihologie, Asta este mare. Foarte clar. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cât se vor înscrie. Uite, chiar mi-aș dori în toamnă, după admitere, să mai vorbim despre câți au fost preînscriși, de fapt, în acest an la psihologie. Cred că vor fi cifre impresionante.
2: Da, ce aș mai vrea să le mai spun ascultătorilor noștri, cei care sunt interesați și de programul de psihologie sau de orice alt program din oferta educațională a Universității Spiru Haret pentru anul universitar 2026-2027, pot intra pe site-ul de admitere, ce anume pe admitere.spiruharet.ro, sau pot urmări paginile noastre de social media, unde acolo postăm în fiecare zi detalii despre admitere, despre preînscriere, despre oportunități de carieră și nu numai.
1: Laura, îți mulțumesc tare mult că ai fost și în dimineața asta cu mine.
2: Mulțumesc frumos, Robert.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Se termină academica, dar luni de la ora 13 începe Tache și Face. Robert Tache este numele meu. Să aveți un weekend frumos în continuare.
0: Academica La 7.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
4: Ce-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul
6: era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
9: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși?
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 4 mai. În anul 1471, în Anglia, în timpul războiului celor două roze, a avut loc bătălia de la Tewkesbury. Edward al IV-lea din casa de York a învins armata casei de Lancaster și l-a ucis pe Edward, prinț de Wales, singurul leșenant al regelui Henric al VI-lea și al Margaretei de Anjou. Edward al IV-lea a fost rege al Angliei de la 4 martie 1461 până la 2 octombrie 1470 și din nou de la 11 aprilie 1471 până la moartea sa. În anul 1555, în ziua de 4 mai, a apărut prima ediție a profețiilor lui Michel Nostradamus cu primele 353 de versete. Nostradamus, pe numele soreal Michel de Nostradam, a fost un faimos medic, cabalist și farmacist francez. Celebritatea sa se datorează lucrării Profețiile, a cărei prima ediție a apărut în anul 1555. De la publicarea sa, a devenit foarte popular în toată lumea, creându-se în jurul său un adevărat cult. În literatura tuturor timpurilor, i s-a acordat titlul de prevestitor al tuturor marilor care se desfășurau sau urmau să se întâmple în lume. În ziua de 4 mai a anului 1919, în China s-a declanșat mișcarea 4 mai, prima mișcare studențească importantă din istoria acestei țări. Studenții au demonstrat în piața Tiananmen din Beijing. Aceștia au protestat împotriva tratatului de la Versailles, prin care se transferau teritorii chineze Japoniei. Bonusul zilei de 4 mai vine din anul 1924. Echipa României de rugby a câștigat pentru țara noastră prima medalie la a 8-a olimpiadă care s-a desfășurat la Paris. Stejarii au obținut locul 3 și medalia de bronz, prima din istoria participării sportivilor români la Jocurile Olimpice. A fost cea de-a doua participare a României la acestea. Este adevărat că echipa de rugby a câștigat medalia de bronz, clasându-se pe locul 3 din 3 țări participante, Statele Unite, Franța și România. Dar medalia rămâne în palmares. Echipa de fotbal a fost eliminată în primul tur după 0-6 cu Olanda. La tenis, Gheorghe Lupu a reușit să se califice în turul 2, iar la tir, cel mai bun rezultat a fost locul 13 din 22 de echipe obținut la întrecerea de armă de calibru mare.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 5 mai în anul 1260. Kublai Khan a devenit conducător al Imperiului Mongol. A trăit între anul 1215 și 1294 și a fost unul dintre nepoții întemeietorului Imperiului Mongol, Genghis Khan. A fost împărat al Chinei și este considerat a fi fost unul dintre cei mai importanți conducători mongoli din dinastia Yuan. În anul 1253 s-a convertit la religia budistă, luând măsuri în sprijinul ei și al mănăstirilor din Tibet, impunând budismul ca religie de stat. La 5 mai, în anul 1762, Rusia și Prusia au semnat tratatul de la Sankt Petersburg, prin care înceta războiul dintre cele două țări. Pe 5 ianuarie 1762, împărăteasa Elizabeta a Rusiei a murit, iar succesorul ei, Petru al III-lea, favorabil prusacilor, a rechemat armatele ruse de la Berlin și a mediat un armistițiu între Prusia și Suedia. Eliberat de una dintre amenințări, Frederic cel Mare, rege al Prusiei, a reușit să îi expulzeze pe austrieci din Silezia după bătălia de la Freiburg din 29 octombrie 1762. Pe 5 mai în anul 1789, la Versailles, a fost convocată adunarea stărilor generale, care nu mai fusese convocată din anul 1614, pentru a discuta despre criza financiară din Franța, fapt ce avea să declanșeze o serie de evenimente care au condus la Revoluția franceză. Adunarea stărilor generale din anul 1789 a fost prima întrunire a stărilor generale de după 1614, când o astfel de sesiune avusese loc sub domnia lui Ludovic al XIII-lea și a Mariei de Medici. Bonusul zile de 5 mai vine din anul 1949. Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii, Suedia și țările de jos au semnat tratatul de la Londra, prin care a fost creat Consiliul Europei. Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. Reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene, precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 6 mai la anul 1527. Trupele lui Charles, duce de Bourbon, au invadat Roma, ucigând peste 4.000 de locuitori și jefuind bogății inestimabile. Cetatea eternă a fost devastată de armatele împăratului Sfântul Imperiu Roman de națiune germană, Carol Vintul. Garda elvețiană, care apăra Vaticanul, s-a baricadat în curtea Bazilicii Sfântul Petru și a apărat Sfântul Scaun în fața sediului a mii de soldați. Au căzut eroic în luptă 147 de luptători din garda elvețiană și au supraviețuit numai 42. Papa a fost salvat printr-un pasaj secret lung de 750 de metri, existent și în zilele noastre, care leagă Vaticanul de Castelul Sant'Angelo. Pe 6 mai, în anul 1682, regele Ludovic al XIV-lea al Franței a mutat întreaga curte la Palatul Versailles. Palatul Versailles a fost reședința regilor Franței Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea. Acest castel se înscrie printre cele mai remarcabile monumente din Franța, nu numai prin frumusețe, ci și prin prisma evenimentelor care au avut loc acolo. A devenit reședință regală permanentă începând cu anul 1682, când regele Ludovic al XIV-lea a mutat curtea de la Paris până în 1789, când familia regală a fost forțată să se întoarcă în capitală. La 6 mai, în anul 1945, a început ofensiva Praga, ultima bătălie majoră a frontului de est în timpul celui de-al doilea război mondial. Bătălia de la Praga s-a desfășurat în perioada 6-11 mai 1945 pe frontul de răsărit. Particularitatea principală a acestei bătălii este faptul că luptele au continuat și după ce Reichul a capitulat pe 8 mai. O altă particularitate este aceea că bătălia a fost declanșată în paralel cu insurecția din Praga. Orașul ceh a fost în cele din urmă eliberat de trupele sovietice și de aliații lor. Toți militarii germani care făceau parte din grupul de armate centru, Heeresgruppe Mitte, au fost ori uciși sau au căzut în mâinile sovieticilor după capitulare. Bonusul zilei de 6 mai vine din anul 1600. Mihai Viteazul l-a alungat de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingându-l la Bacău, și a realizat astfel prima unire politică a celor trei țări române. Titulatura folosită de voievod într-un document din 6 iulie 1600 era domnul țării românești și al dealului și a toată țara Moldovei. La recomandarea Marii Boierini, domnitorul Mihai Viteazul a fost numit domn în Moldova, subordonat Sieș. La 1 noiembrie 1599 și-a făcut intrarea triumfală în Alba Iulia, întreg teritoriul Transilvaniei, trecând sub autoritatea sa în urma victoriei de la Schellenberg din 28 octombrie 1599.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la Seven.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 7 mai în anul 558. Un cutremur puternic a distrus parțial catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, considerată una dintre minunile arhitectonice ale lumii. Prima biserică de pe acest loc a fost construită de Constantin cel Mare în anul 325, dar a ars într-un incendiu în anul 404. Reconstruită de Teodosiu al II-lea în 415, biserica a ars din nou în timpul răscoalei Nica din 532. Clădirea și-a primit forma finală în 26 decembrie 537 sub împăratul Justinian I. După numai două decenii, cutremurele puternice din 15 august 553, 14 ianuarie 557 și 7 mai 558, partea de răsărită admirabilei cupole s-a prăbușit. Restaurarea a fost încredințată nepotului lui Isidorus din Milet, iar la 24 decembrie 563, împăratul bizantin Justinian a inaugurat din nou biserica mult iubită. În ziua de 7 mai a anului 1741, episcopul greco-catolic Ioan Inocenție Micu a fost silit, din cauza memoriilor prin care cerea drepturi egale pentru români, indiferent de confesiune, să renunțe la funcția sa și să se exileze la Roma. Inocenție Micu Klein, pe numele laic Ioan Micu, a fost episcop greco-catolic român, unul din întemeietorii gândirii politice românești moderne. Se spune că în târgul Sibiului, un călugăr, impresionat de înfățișarea mândră și de voiciunea ochilor tânărului Ioan, i-a cerut tatălui său să-l ducă la școală, iar acesta ar fi spus cu hotărâre: tată, eu mă duc. În anul 1775, în ziua de 7 mai, Bucovina a fost ruptă de Austria din trupul Moldovei, în urma cedării sale de către Imperiul Otoman. Bucovina istorică era la data anexării ei de către Habsburgi o parte constitutivă a Principatului Moldovei. Toponimul slav, Bucovina, adică Țara Foagilor, preluat ulterior de către austrieci, a fost atestat pentru prima dată într-un document emis de Cancelarea Domnească a Moldovei din timpul lui Roman I la 30 martie 1392. Prin urmare, istoria Bucovinei din perioada 1350 și 9774 este parte integrantă din istoria Principatului Moldav, de la întemeierea țării și până la anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic. Bonusul zilei de 7 mai nu putea să vină decât din anul 1986. A fost ziua în care echipa de fotbal Steaua București a cucerit Europa, devenind prima echipă din România și mai mult ca sigur, singura, care s-a încoronat drept regina fotbalului de pe bătrânul continent, câștigând Cupa Campionilor Europeni. Sub conducerea antrenorilor Emery Kenney și Angel Iordănescu, Steaua a impresionat în campionatul 1984-1985, câștigându-l după o pauză de 6 ani. A urmat cel mai spectaculos sezon din cupele europene ale fotbalului românesc. După ce a eliminat pe Vaile, Honved Budapesta, Cusi Silahti și RSC Anderlecht, Steaua a devenit prima echipă din România care a jucat o finală europeană. Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, campioana Spaniei, FC Barcelona, era cotată cu prima șansă, dar după prelungiri, scorul a rămas 0-0. Legendarul portar Helmut Ducadam a apărat 4 penaltiuri la rând, contribuind decisiv la victoria Stelei cu scorul de 2-0. Echipa noastră a devenit astfel prima echipă din Estul Europei care a câștigat trofeul continental suprem.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 8 mai ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1657. Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei din anul 1653, a respins coroana pe care i-a oferit-o Parlamentul. Oliver Cromwell a fost un lider militar și politic englez cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea Angliei într-o republică federală, Commonwealth, și pentru rolul său ulterior de Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Armata sa, a noului model, i-a înfrunt pe regaliști în cadrul războiului civil englez. După executarea regelui Carol I, în 1649, Cromwell a dominat Commonwealth-ul de scurtă durată al Angliei, a cucerit Irlanda și Scoția și a fost Lord Protector din 1653 până la moartea sa în anul 1658. Pe 8 mai în anul 1921 a început la București Congresul Partidului Socialist din România, unde s-a hotărât transformarea sa în Partidul Comunist din România. Acesta a fost un partid aflat la remorca Partidului Bolșevic Rus, afiliat la Internaționala III-a Comunistă, Comintern, cu sediul la Moscova. Autoritățile române au arestat majoritatea delegaților care votaseră afilierea. Partidul Comunist și-a început ascensiunea la putere în țara noastră după actul de la 23 august 1944, la care a participat ca parte din Blocul Național de Democrat, BND. Apoi, conform strategiei staliniste și cu sprijinul trupelor sovietice, Partidul Comunist din România și-a eliminat treptat adversarii. După abdicarea forțată a regelui Mihai I, s-a instaurat Republica Populară Română, iar Partidul Comunist a venit la putere. La 8 mai, în anul 1969, la Festivalul de Film de la Cannes, a avut loc premiera filmului Easy Rider cu Peter Fonda și Dennis Hopper în rolurile principale. Ca o marcă înregistrată a mișcării de contracultură și un moment de referință al unei generații ce a impresionat prin imaginația sa, Easy Rider a explorat societatea americană de la sfârșitul anilor 60, tratând ascensiunea și decăderea mișcării hippie, precum și consumul de droguri. Easy Rider a devenit faimos pentru faptul că în film s-au folosit droguri adevărate. Bonusul zilei de 8 mai vine din anul 1945. Al doilea război mondial din Europa s-a încheiat cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată al Wehrmachtului german. Din cauza întârzierii întâlnirii programate pentru după amiaza târziu în ziua de 8 mai, documentele nu au fost semnate decât la ora 23:01. Din cauza diferenței de oră față de ora Europei Centrale, acesta corespunde zilei de 9 mai, ora 1:01 la Moscova. La ora 23:01, majoritatea forțelor germane au încetat operațiunile în conformitate cu actul capitulării Germaniei semnat de generalul Alfred Jodl în numele președintelui Karl Dönitz. Astfel se consemna sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa.
0: 7 zile în istorie la

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: 7 zile în istorie la 7.
6: Așa cum v-am obișnuit, atunci când evenimentele se concentrează pe o dată importantă din istoria României, dedicăm și noi în întregime rubrica acestui fapt. Este și cazul zilei de 9 mai. La 9 mai este aniversată proclamarea independenței de stat a țării noastre. În anul 1877, sesiunea extraordinară a adunării deputaților a proclamat independența de stat a României față de Imperiul Otoman. Hotărârea a fost adoptată în sesiunea extraordinară a adunării deputaților, iar în următoarea zi, pe 10 mai, Senatul a votat legea independenței. Dacă puterile europene au primit cu rezervă proclamația de independență, cazul Franței, sau chiar ostilitate, cazul Imperiului Otoman și a Marii Britanii, opinia publică internațională a fost favorabilă luptei poporului român. O contribuție importantă la evenimentul istoric au avut-o politicienii vremii, îndeosebi ministrul de externe Mihail Cogălnicianu, care a rostit celebrul discurs, din care redau în cele ce urmează următoarele rânduri. În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Ce a fost înainte de declararea rezbelului? Fostam noi dependenți de către turci? Fostam noi provincie turcească? Avutam noi pe sultan ca suzeran? Străinii au zis acestea. Noi nu am zis-o niciodată. Așadar, domnilor deputați, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața reprezentanței naționale că noi suntem o națiune liberă și independentă. Adunarea deputaților a votat după discurs o moțiune cu 79 de voturi pentru și 2 abțineri, prin care se lua act că rezbelul dintre România și Turcia, cu ruperea legăturilor noastre cu poarta și independența absolută a României, au primit consacrarea lor oficială. În aceea zi și Senatul a adoptat o moțiune cu un conținut identic. La 11 mai, guvernul român a anulat tributul datorat polții în valoare de 914.000 de lei, suma fiind pusă la dispoziția Ministerului de Război. Independența României a fost proclamată în Parlament, însă a fost necesar ca neatârnarea să fie cucerită pe câmpul de luptă.
5: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Dacă pe 9 mai am vorbit despre independența de stat a României, astăzi încheiem istoria săptămânii și dedicăm ziua de 10 mai momentului în care țara noastră a devenit regat. 10 mai a fost ziua națională a României, cursul istoriei țării schimbându-se într-un mod radical. Sărbătorită încă de la venirea pe tronul României a regelui Carol I, 10 mai a rămas în tradiția românilor ca ziua națională a României moderne până în anul 1947, când a fost impus regimul comunist. Venirea pe tronul României a unui principe străin a fost necesară pe fondul instabilității interne după abdicarea forțată a lui Cuza la 11 februarie 1866, când unele puteri străine își puneau întrebarea dacă unirea celor două principate mai putea fi recunoscută. Pentru depășirea acestor momente de nesiguranță politică și urmând exemplul grecesc, românii au propus aducerea unui principe străin. Propunerea a fost făcută prințului de Flandra, dar acesta a refuzat oferta. După mai multe discuții, s-a hotărât aducerea în țara lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, un tânăr de 27 de ani. Hotărârea fiind luată, deși nu primise binecuvântarea familiei cu toată inima, Carol a plecat incognito, străbătând Austria cu teamă, deoarece aceasta era într-un conflict cu Prusia. A călătorit cu trenul la clasa a doua sub numele de Carol Hettingen până la Buziaș, de unde a luat vaporul. Pe 10 mai 1881, tot pe dealul Mitropoliei, acolo unde jurase credință țării ca domnitor cu 15 ani în urmă, Carol I și-a pus pe cap coroana de rege al României făcută din oțelul unui tun turcesc capturat la Pledna în timpul războiului de la 1877, iar soția sa, regina Elisabeta, a fost încoronată la asemenea. Astfel, la 10 mai 1881 se năștea oficial regatul României și familia lui regală, iar Carol I devenea primul rege al României și primul monarh din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen. Regele Carol I s-a simțit în viață la 27 septembrie 1914 la Castelul Peleș după o domnie de 48 de ani și a lăsat o monarhie consolidată, respectată în Europa. I-a urmat pe tronul României Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I. Dinastia Hohenzollern-Sigmaringen, al cărei nume se va transforma simbolic începând cu regele Ferdinand I în Casa Regală de România, va conduce țara până la proclamarea Republicii Populare Române în anul 1947. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.

0: Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
2: Exclusiv la 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua! Este duminică, ora 14 și începe o nouă ediție a emisiunii Edumix, în care explorăm lumea educației, a carierei și a dezvoltării personale prin poveștile oamenilor care au transformat cunoașterea în acțiune. Eu sunt Laura Grigore, iar voi sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro și astăzi am alături de mine în studio un om care a parcurs un drum fascinant, de la Banca Facultății de Inginerie până în lumea antreprenoriatului și a consultanței imobiliare. Este inginer, om de afaceri, consultant și, ceea ce mă bucură cel mai mult, un om care crede că învățarea nu se termină niciodată. L-am invitat cu drag în studioul emisiunii EduMix pe Beniamin Șteau. Bine ai venit, Beniamin!
2: Bine te-am găsit, Laura!
1: Beniamin, hai să începem un pic așa cu parcursul tău educațional. Ai absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică la Politehnică în București, promoția 1994. Cum a fost experiența studiilor la Politehnică și ce ți-a dat acea formare tehnică pe care nu ai fi putut-o lua din altă parte?
2: Păi hai să o luăm puțin mai cu începutul, mai dinainte de a ajunge la Politehnică. Provin dintr-o familie unde tatăl meu era inginer, veri ingineri. Am făcut un liceu industrial în Berceni și atunci cariera mea era oarecum definită de cei din jurul meu. Adică mie mi s-a părut normal la acea vreme să mă fac inginer. Aveam și abilități tehnice, așa că mi s-a părut că este cea mai bună traiectorie profesională și alegere pe care o pot face. Așa că în 1988 am terminat liceul, am dat la facultate. A fost o poveste interesantă. Când m-am dus să mă uit pe liste să văd dacă am intrat la Politehnică, erau afișate pe geamurile de la Facultatea de Mecanică, erau afișate listele cu cei intrați. M-am uitat pe liste, nu eram nicăieri. Zic, mă, imposibil, eu am mers fluierând să dau examen, aproape că n-am făcut meditație decât extrem de puțin. Zic, nu se poate. Eram atât de încrezător în mine încât, mă, ceva se întâmplă. Și îmi zice un părinte care se uita și el acolo pe listă, zice, vezi că mai e o listă mai încolo, cu aia primii. Eram pe lista aia cu primii
1: cu
2: 100
1: coroniță.
2: Sau nu știu, ceva de genul ăsta. Oricum, pe vremea aia, la Politehnică, erau între 6 și 8 pe loc. Cam asta era concurența. Deci așa am ales într-un fel de conjunctura în care trăiam să dau la Politehnică. Nu regret, pentru că e clar că la vremea aia era calea cea mai potrivită pentru mine, adică se potrivea pe profilul meu.
1: Cum a fost experiența asta a studiilor la Politehnică?
2: Mie mi-a plăcut. Eu am făcut facultatea de plăcere, nu mi s-a părut grea, am avut în toată facultatea două sau trei restanțe, pentru
1: deci,
2: că nu am
1: ai
2: reușit...
1: fost un integralist.
2: Da, nu am reușit să merg la cursuri și nu aveam notițe, n-am avut după ce să învăț și nu m-am prezentat la examen. Apropo, este un șoc când treci de la liceu la facultate. La liceu ești obișnuit cu niște manuale, cu profesori care zic, citește manualul ăsta, ai manualul acasă. Și în primul an de facultate, ghișce, n-aveam niciun fel de manual, ne dădea un fel de bibliografie. Nu eram obișnuit cu stilul ăsta și primul an a fost puțin mai dificil, dar frumoasă experiență, nu o regret.
1: Cred că este impactul acesta al trecerii de la viața de licean la viața de student, este unul destul de mare, chiar și în ziua de astăzi, adică exact cum zici și tu, de la o anumită rigoare a demersului educațional către zona asta academică, unde lucrurile poate aparent pot părea ușor mai relaxate, dar nu este așa, pentru că intervine partea asta poate mai mult de studiu individual, partea de practică, partea de specializare, să spun. Crezi că tinerii de azi subevaluează valoarea unei educații inginerești? Ce le-ai spune celor care ezită în acest moment să aleagă acest drum?
2: Revin la întrebarea asta ta, aș vrea să mai adaug ceva. Eu am avut parte de o tranziție de la liceu la facultate, pentru că am avut, nu știu cum să zic, norocul sau ghinionul să fac și facultatea imediat după, să fac și armata imediat după liceu.
1: Ai fost la termen redus.
2: La termen redus. Am fost ultima generație de termen redus. Bun, acum revenim la întrebarea ta. De ce să aleagă ingineria?
1: Unii evită să facă lucrul ăsta și ce le-i spune totuși să nu evite acest drum și să meargă pe acest drum?
2: O facultate la Politehnică, ingineria în mod special, are un mare avantaj. Chiar dacă după facultate e posibil să nu aplici foarte multe lucruri pe care le-ai învățat, dar cu un lucru ești sigur de acolo. Ești cu o minte structurată.
1: Exact, la asta mă gândeam
2: și eu. Ăsta îl găsesc la mine cel mai mare beneficiu al unei facultăți tehnice. Uh-huh. Te formează pur și simplu să gândești într-un anumit fel.
1: Am înțeles. Imediat după facultate am văzut în CV-ul tău că în 1994 ai intrat direct pe piața muncii ca și inginer proiectant. Cât de pregătit te-ai simțit și unde a trebuit să înveți din mers în această meserie?
2: În momentul în care treci în viața reală, în câmpul muncii, te lovești de lucrurile de zi cu zi care sunt, pe care trebuie să le rezolvi. Teoriile, teoremele, lucrurile acestea mai degrabă teoretice pe care le înveți la facultate nu te ajută neapărat în această activitate, dar așa cum am spus, îți formezi un mod de a fi și o minte structurată și ca inginer te adaptezi destul de repede. Primul an am lucrat la electromagnetica în proiectare asistată de calculator. Era fascinat pentru că treceam direct într-un birou de proiectare asistat de calculator, ceea ce pe vremea aia era destul de rar. Țin minte că aveam un calculator 486. Gândește-te că pe atunci 486 da, era top de gamă la PC-uri.
1: Exact. Da.
2: Am avut parte de sprijinul colegilor, o ingineră șefă care era foarte deschisă la oameni noi și a fost ok tranziția.
1: Dar făcuse ceva în partea asta practică pe parcursul facultății și atunci te-a ajutat ulterior când ai trecut pe, în zona asta pieței muncii?
2: Păi strict la ce am făcut în primul an de asistare, de proiectare asistată de calculator, m-au ajutat cursurile și colocviile de proiectare asistată cu AutoCAD. Uh-huh. Adică deja știam să lucrez cu AutoCAD și exact asta făceam, proiectare cu AutoCAD. Deci m-a ajutat ce am făcut în facultate.
1: Am înțeles. În doar câțiva ani ai trecut de la inginer proiectant la un om de vânzări, apoi chiar la director de vânzări, ai ocupat această poziție. Această tranziție din tehnic în comercial până la urmă a venit natural sau a fost așa o decizie conștientă de a te reinventa?
2: Păi această trecere trebuie să o punem în contextul anilor 1990, când România trecea de la o economie bazată pe industrie și în special industrie grea și mecanică la cu totul alt model de economie. Și eu am o vorbă. Pe vremea aia țara numai de ingineri n-avea nevoie. Și atunci a trebuit să mă reinventez. Ce se cerea pe atunci sau cine se descurca în vremea aceea? Oamenii care se ocupau de comerț și de alte lucruri, nu ca ingineri, pentru că fabricile își reduceau foarte mult
1: din personal.
2: Da. Iar eu am un principiu. Când ceva nu merge, cea mai bună cale de a ieși dintr-o încurcătură este să acționezi. Nu stai și te complaci în situația respectivă. Și atunci, la vremea aia, cum gândeam la vremea aia, am zis că am dezvoltat niște abilități în domeniul comercial, este un lucru bun. Și de-aia m-am dus la o școală, pe vremea aceea era una din cele mai renumite, Percomex, pentru a învăța tainele comerțului exterior, care mi se păreau fascinante.
1: Păi am văzut că ai o certificare în comerț internațional prin acest Percomex și una în coaching de asemenea. Cum ai decis dacă ai nevoie de aceste competențe și cum le-ai integrat ulterior în activitatea ta?
2: Păi studiile acestea de comerț exterior m-au ajutat să fac pasul de la activitatea de inginer, unde am zis cererea era într-o continuă scădere, în domeniul comercial, unde aici era o cerere destul de mare de personal care să se ocupe de vânzări. Și imediat ce am terminat școala, dar n-a fost o școală de o lună, a durat un an și ceva.
1: Deci făcut-o cu simț de răspundere.
2: Da, da, da. O să vezi că în general așa am abordat eu lucrurile. Imediat după ce am terminat școala, m-am angajat la o firmă. Țin minte, primul meu post în domeniul de vânzări. Era o firmă, nu o să-i dau nume, destul de mare în perioada aia. Și avea un anunț de angajat personal de vânzări. Am ajuns dimineața la 8, la cât se spunea că încep interviurile și era o coadă de, nu exagerez, minim 50 de persoane. Și erau toți în fața unei uși închise. șușoteau acolo, m-am orientat în 2-3 minute, m-am dus, am sunat la sonerie. M-am mirat că nimeni n-a făcut chestia asta. S-a deschis ușa și am intrat. Și am fost primul intrat și cel angajat. Na.
1: De ce nu, nu se, cei din urmă vor fi cei din tâi? Iată că și primii pot fi nu, tot primii.
2: Asta înseamnă ce înseamnă să acționezi. Na?
1: Corect. Am înțeles. În 2003 ai fondat Prompt Service Total, o companie de import și distribuție echipamente auto. Ce ai învățat din antreprenoriat pe care nicio facultate nu te-ar fi putut învăța?
2: Oh.
1: Știu că avem tot timpul, avem la dispoziție,
2: este o
1: ne poți
2: poveste
1: răspunde.
2: Personală a fiecăruia.
1: Clar.
2: E important și cum ajungi în antreprenoriat, pentru că sunt mai multe situații în care cineva face pasul către antreprenoriat. Poți direct de pe băncile facultății să intri în antreprenoriat, să nu fi fost niciodată angajat sau ai o idee pe care știi și să o pui în practică și înființezi o firmă și dezvolți o afacere. La mine a fost altă variantă. Lucram la o firmă pe post de director de vânzări și la un moment dat începusem să câștig destul de mult și patronul de la acea firmă a zis că ar fi o idee bună să fac un SRL, ca să mă plătească pe SRL. Și așa a apărut prima mea firmă. Doar că odată ce mi-am făcut SRL-ul și eu îmi suportam toate cheltuielile de la mașină, de plasări și așa mai departe, am început să simt gustul independenței și
1: absolut.
2: Mă întâlneam cu diversi clienți și îmi puneam întrebarea, mă, da, oamenii ăștia nu sunt mai educați decât mine, nu sunt neapărat mai deștepți decât mine, dar într-adevăr au ceva mai multă experiență, dar pot să fac și eu lucrul ăsta. Și relativ repede mi-am căpătat independența pentru această activitate și de acolo a început prima mea activitate antreprenorială cu o firmă care se ocupa cu, mai există și astăzi acea firmă, are 20 ceva de ani deja, de import, distribuție, vânzare, echipamente pentru servisuri auto și industrie. Aici am îmbinat, aveam nevoie de abilități atât comerciale cât și tehnice și ambele abilități m-au ajutat. Pregătirea tehnică
1: ajutat,
2: inginerească,
1: absolut.
2: Pentru că înțelegeam produsul care era de natură tehnică și pregătirea comercială. După aia mi-am dat seama că abilitatea cea mai importantă în tot ce înseamnă comerț și vânzare și nu numai, este abilitatea de a comunica cu oamenii. Și asta a fost preocuparea mea principală de atunci, să-mi dezvolt această abilitate, de și cursul de coaching și multe altele în care am investit.
1: Care au fost provocările antreprenoriatului la început de drum?
2: Păi, nu mai ai un venit sigur stabil. Nu mai vine ziua de 15 sau de 30, unde
1: corect.
2: Să te uiți dacă ți-a intrat salariu. Principala provocare este să ai abilitatea să te organizezi, să nu pierzi timpul că stai pe banii tăi.
1: După, și pe timpul tău.
2: Și pe timpul
1: asta.
2: Tău. După care să începi să lucrezi cu oamenii, să-ți formezi o echipă, dar din cu tot o altă perspectivă decât din cea de angajat. Sunt multe provocări ca antreprenor.
1: Am înțeles. Așa cum spuneai, ai o certificare și în coaching și din punctul meu de vedere asta spune ceva important despre tine și anume că vrei să ajuți și alți oameni ca să se dezvolte. Cum arată rolul tău de mentor în relația cu clienții sau chiar cu oamenii cu care lucrezi?
2: Da, coachingul ăsta este o activitate foarte interesantă. Și o poți face la diverse niveluri. Mie tot timpul mi-a plăcut să înțeleg oamenii și m-am educat în direcția asta. Coaching-ul este important în primul rând pentru a îți înțelege oamenii cu care lucrezi și de a înțelege clienții. N-am făcut asta ca să fac o profesie din coaching. Ca o paranteză, mie când îmi place ceva, aprofundez acel subiect. Adică mi-a plăcut interacțiunea cu oamenii, am făcut cursuri de coaching și am făcut destul de mult. Am început mai cam într-o joacă și m-a ținut câțiva ani. Mi-a plăcut masajul și m-am dus din joacă să fac cursuri de masaj și m-a ținut 2 ani.
1: Deci îți place să înveți,
2: da?
1: Pentru tine principiul ăsta de educație permanentă este unul valabil, indiferent
2: absolut.
1: De domeniu.
2: În okay. momentul în care încetezi să mai înveți ceva, nu numai că te plafonezi, începe regresul. Deci pentru mine educația e una din principalele valori și ea trebuie să fie continuă. Admir popoarele care și la 60-70 de ani au studenți la facultăți.
1: Corect, așa este. Revenind, cum te ajută acest coaching în relația cu clienții și în relația cu chiar cu oamenii în viața de zi cu zi?
2: Coachingul mă ajută cel mai mult în relația cu echipa care o am. Pentru că îmi dă posibilitatea să îi învăț lucruri și să îi înțeleg, să văd nevoia fiecăruia și să mă pot adapta pe nevoia fiecăruia. La asta m-a ajutat cel mai mult coaching-ul.
1: Am înțeles. Știi cum se zice? Într-o profesie poți să faci performanță, adică să fii un profesionist excelent, sau poți să faci să fii doar bun în acel domeniu. Unde intervine, din punctul tău de vedere, în această diferență între un profesionist bun și un profesionist excelent, unde intervine educația și unde intervine caracterul?
2: Ambele sunt necesare. Deși probabil că se pot găsi exemple în care sunt niște profesioniști excelenți și nu au caracter. Dar eu prefer să cred că cele două ar fi bine să meargă împreună. În momentul în care vrei să-ți creezi o profesie pe termen lung și profesia aia implică interacțiune cu oamenii, nu cred că ai mari șanse dacă nu ai și caracter. Pe de altă parte, caracterul ăsta ori îl ai, ori nu-l ai.
1: Corect.
2: Nu este ceva ce neapărat
1: caracterul
2: se
1: caracterul te va trăda mereu în orice fel de situație, cu siguranță.
2: Exact. Plus, conjunctura te face să vezi ce fel de caracter are un om. Încă atunci îl cunoști, în general, în momente grele. Când lucrurile merg bine, toți au un caracter frumos, sau majoritatea. Când lucrurile încep să nu mai meargă bine, acolo vezi într-adevăr caracterul omului. Eu am o vorbă, orice om pus într-o anumită conjunctură poate să facă lucruri la care nu te-ai gândit niciodată.
1: Așa este. Deci educația este la fel de importantă.
2: Da. De-aia este foarte importantă. Ca lider, cred că una din cele mai importante lucruri este să creezi cadrul și conjunctura ca oamenii să scoată ce mai bun din ei.
1: Dacă ar fi să ne întoarcem acum 30 de ani, când ți-ai început cariera, care ar fi un singur sfat pe care l-ai dat unui tânăr la început de drum? Ce îi spune în acest moment și ce ți-ai fi spus ție la început de drum profesional acum 30 de ani?
2: Cu ce mi-aș fi spus mie și ce aș fi făcut diferit, asta nici teoretic, nici practic nu este posibil. Așa că
1: facem un exercițiu de imaginație, de introspecție.
2: Cel mai important lucru pe care îl consider pentru un tânăr care își începe cariera este să-și dezvolte abilități diverse. Focusul pe ceva din punct de vedere profesional te poate ajuta, dar nu este suficient. Și atunci, asta, dacă ar fi să dau cuiva o recomandare, mai ales la început de drum, este să se expună la cât mai multe experiențe și al doilea lucru, să și dezvolte prin învățare abilități diverse. Asta este ca un fel de asigurare în vremurile pe care le trăim. Asta ar fi principalul sfat.
1: Am înțeles. Din 2019 activezi și în zona asta de consultanță imobiliară. Piața imobiliară este una extrem de complexă și dinamică și care a cunoscut tot felul de fluctuații, sus, jos și așa mai departe. Cum te-ai educat pentru a intra într-un domeniu atât de diferit față de cel tehnic?
2: Nu e atât de diferit din perspectiva ceea ce am făcut eu, pentru că și cealaltă activitate care o fac din 2003 necesita abilități de interacțiune cu oamenii, o componentă puternică de vânzări și am mai tatonat activitatea de tranzacții imobiliare. Dar am zis să o fac la alt nivel, chiar în momentul în care a început pandemia și mi-am dat seama că ar fi bine să dezvolt o afacere și în alt domeniu. Și m-am gândit ce anume mi s-ar potrivi cel mai bine, unde am și competențe și experiența anterioară și a fost cea de imobiliare. Și la vremea aia decizia a fost să intru cu o afacere în imobiliare, care să fie strict afacere de imobiliare, cumpărând o franșiză. De ce franșiză? Pentru că este o cale mai scurtă de a face la un nivel profesionist o activitate.
1: Și este un model de business pe care...
2: Este un model de business
1: deja
2: testat.
1: Doar îl replici, da. Și?
2: nu e ușoară activitatea în domeniul imobiliar.
1: Okay.
2: Când am cumpărat franșiza, recunosc că nu prea știam ce cumpăr. Ca o paranteză, franșiza s-a încheiat chiar acum la începutul anului și am luat decizia să nu mai prelungesc. De ce n-am știut să exact ce cumpăr? Pentru că în momentul în care cumperi o franșiză sau ai un birou de imobiliare, poți mai multe pălării. Una dintre pălării este cea arhicunoscută de consultant imobiliar sau agent imobiliar. Practic da. Este același lucru. Alta este de broker owner. Alta este de recrutor. Uh-huh. Ca și broker owner, principala activitate este să le oferi agenților un cadru în care poate să performeze. Nu este cea de consultant imobiliar. Adică ești aproape complet exclus din activitatea de intermediari imobiliare. În activitatea de consultant imobiliar, clientul final este proprietarul sau cumpărătorul și pentru el trebuie să prestezi servicii și necesită alte abilități. Ceea ce nu știam eu când am cumpărat această franșiză, că eu de fapt am cumpărat pălăria de broker owner, respectiv de a avea grijă de agenți. Și aici a fost o contradicție puțin uh-huh. în mintea mea. Pe ce anume să mă focusez? Mă rog, a fost o experiență interesantă, nu o regret, dar a fost o învățătură din punct de vedere antreprenorial, pe care sper să nu mai repet aceeași greșeală. Și ea se rezumă la a nu intra all-in în ceva ce nu cunoști bine. Asta ți-o poți permite probabil la 20 ceva de ani când faci primii pași în antreprenoriat. Acolo e chiar recomandat să intri all-in ca să poți să dezvolți ceva. Dar când ai deja ceva care funcționează și să intri all-in în ceva în care nu cunoști suficient de bine, asta a fost învățătura mea.
1: Am înțeles. Până să luăm o mică pauză muzicală, aș vrea să te mai întreb ceva, și anume, ce înseamnă să fii un consultant imobiliar cu adevărat bun? Este mai mult despre cunoașterea pieței imobiliare sau despre cunoașterea oamenilor?
2: Astea și multe altele.
1: Adică?
2: Activitatea de consultant imobiliar este mult mai complexă decât pare la prima privire. Ea pare ușoară pentru că intrarea în domeniu este extrem de ușoară. Practic, această activitate nu este reglementată în România, dar nu numai în România, în foarte multe țări, inclusiv din Europa. Și atunci, impresia așa generală a cuiva care nu a lucrat în acest domeniu este că e o activitate foarte ușoară. Ce aia, ești tu un imobil, îl pui pe două, trei
1: exact,
2: platforme, vine cumpărătorul și încasezi bani foarte mulți, nemeritați. Cam asta așa este
1: percepția
2: generală.
1: Da.
2: E cale lungă până când, ca și agent, să te vezi cu bani în buzunar. Ai nevoie de foarte multe abilități. Una din întrebările pe care le puneam eu când recrutam oameni pentru o agenție era cam în cât timp crezi tu că o să încasezi primul comision din vânzarea unui imobil. Când cineva îmi spunea, păi, cam într-o săptămână, două sau o lună, îmi dădea seama că nu are nici cea mai vagă idee ce presupune această activitate. Adică de ce într-o săptămână ți-ar da cineva ție pe mână un imobil care probabil este cel mai bun aset al lui ca tu să te ocupi de vânzarea lui? Deci partea tehnică este obligatorie, dar probabil nu face nici 10-20% din succesul unei uh-huh. persoane în activitatea de consultant imobiliar. Dar, repet, este obligatorie, dar este complet insuficientă. Necesită, în primul rând, o experiență de viață și asta e provocarea pentru agenții tineri. Ei, neavând experiența de viață, că de-aia sunt și tineri, da? Au totuși posibilitatea să o înlocuiască prin entuziasm. Și cunosc și tineri care au ceva succes în imobiliare. Dar ca să o faci la nivel profesionist, ca să fie asta o meserie din care poți să trăiești numai din ea și să ai și satisfacții, necesită o foarte mare experiență.
1: Am înțeles.
2: În a cunoaște oamenii, în a avea capacitatea să înțelegi ce își doresc ei din acea tranzacție, că nu este vorba numai despre vreau să iau atâția bani pe imobil.
1: Corect.
2: Dau un context, să zic că o anumită strategie aplici la un client care are un imobil de vânzare, dar el mai are încă 1, 2, 3 în care și locuiește sau mai face ceva cu ele și real nu este nicio grabă pentru el să-l vândă, el vrea să-și maximizeze doar prețul, nu vorbim de contextul pieții, în ce direcție o ia piața, și zice, nu mă grăbesc, el poate chiar nu se grăbește, el doar vrea să-și maximizeze profitul din acea tranzacție versus cineva care zice, nu mă grăbesc, dar el are un business care intră în insolvență dacă până luna viitoare nu are 100.000 de euro.
1: Nu are o lichiditate, da.
2: Și el îmi zice, nu mă grăbesc, crezând că dacă îmi zice că mă grăbesc și nespunându-mi realitatea, eu o să profit de el într-un fel. Da? Uh-huh. Dacă nu înțelegi contextul și ce este important, acel nu mă grăbesc pe care nu l-a zis corect, s-ar putea să-l coste foarte mult. Pentru că una este strategia de vânzare pentru cineva care vrea să-și maximizeze profitul într-o piață care este în creștere versus strategia de vânzare pentru cineva care maxim o lună are nevoie de acei bani. Și sunt situații în care problema se pune de a minimiza pierderea, nu de a maximiza profitul. Da? Păi este unul din aspectele de... Oamenii nu sunt deschiși din prima. Această activitate de consultant imobiliar presupune să stabilești o relație de încredere cu clientul. Și nu este simplu.
1: Ascultându-te, chiar vreau să spun că îmi schimb percepția despre ceea ce înseamnă această profesie de agent imobiliar și așa este, că poate există o percepție generală că este doar o persoană care vinde sau facilitează un proces de vânzare-cumpărare a unui imobil. E, uite că lucrurile nu stau așa și vreau să ne spui mai multe detalii și după o scurtă pauză muzicală. După această pauză continuăm dialogul cu Beniamin Șteau și vom vorbi despre cum coaching-ul și mentalitatea de antreprenor pot transforma nu doar o carieră, ci și o întreagă perspectivă asupra vieții. Nu schimbați postul, rămâneți pe 103.4 sau pe radio-7.ro la EduMix.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro la Edumix, iar alături de mine este Beniamin Șteau. Beniamin, îmi spuneai înainte de această pauză muzicală de care este diferența între un profesionist bun și un profesionist excelent. De asemenea, ne-ai povestit și mi s-a părut extraordinar de interesant care sunt abilitățile pe care trebuie să le aibă un consultant imobiliar atunci când practică această meserie. V-aș vrea să te mai întreb ceva, și anume, într-o lume în care informația este la un clic distanță, care mai este rolul consultantului și al expertului? Sau de ce contează atât de mult experiența umană în această profesie?
2: Da, mi-aduc aminte de o vorbă pe care a spus-o, nu mai știu cum îl cheamă pe domnul respectiv, dar are o agenție imobiliară în Portugalia cu aproximativ 1000 de agenți. Uh-huh. Și a reținut un lucru pe care îl spunea, și anume că tehnologia nu o să-l înlocuiască pe consultantul imobiliar, dar tehnologia o să-l înlocuiască pe consultantul care nu folosește tehnologia. Avem nevoie de tehnologie, trebuie să ne adaptăm, pentru că tehnologia ne ajută să facem multe lucruri mai bine și mai repede, atât în folosul nostru cât și al clientului. Folosesc tehnologia zi de zi, din ce în ce mai mult. Dar, cum am spus mai înainte, această activitate de consultant imobiliar presupune crearea unei relații autentice de încredere cu clientul pe care îl reprezinți. Acest lucru este de natură umană. Încrederea încă este un atribut specific omului. Nu știu dacă tehnologia va reuși vreodată să înlocuiască acest atribut al omului, așa cum îl înțelegem noi din punct de vedere uman. Uh-huh. Nu că am încredere într-un soft că îmi livrează un rezultat bun. Încrederea din perspectivă umană este un concept mult mai complex decât acela că îmi vei da un rezultat bun. Are legătură și cu îți pasă de mine. Nu? Cred că lucrul ăsta este extrem de important într-o relație cu un client pe care îl reprezinți, unde miza este foarte mare. Aici nu vorbim de a cumpăra un laptop. Vorbim în general, mai ales dacă este vorba de o tranzacție cu un imobil rezidențial și proprietarul sau cumpărătorul este o persoană fizică, este unul din lucrurile de valoare cea mai mare din punct de vedere material
1: pe care o are, corect,
2: cu implicații profunde asupra vieții lui în general. Și în măsura în care poți să fii empatic și să-ți pese de client, uneori chiar cu riscul de a câștiga mai puțin, nu? Atunci chiar poți să devii un profesionist în adevăratul sens al cuvântului în consultanța imobiliară, pentru că cine nu înțelege că această profesie are la bază recomandările și se bazează doar pe achiziții de lead-uri prin tot felul de softuri și promovări online, uh-huh, cred că nu își dă seama în ce business se află.
1: Nu știu, vreau să mă corectez dacă greșesc în ceea ce urmează să spun acum. Am întâlnit mulți tineri, studenți chiar, care preferă această variantă de a deveni consultant imobiliar, cel puțin în perioada facultății. Pentru că ei cred că este un venit pe care îl pot avea ușor, au timp liber, își pot gestiona acest timp de lucru așa cum își doresc și atunci intră în această carieră din dorința de a-și rotunji sau de a face un venit în plus. Ai întâlnit asemenea situații? Există studenți care percep această meserie cel puțin la început așa și ulterior poate ajung să o valorizeze mai mult și să o transforme într-un traseu profesional pe termen lung?
2: Da, am întâlnit. este o percepție...
1: Cum ai oftat așa? Să înțeleg că răspunsul este unul pe care de-abia aștept să-l aud.
2: Necesită să lămurim câteva aspecte din ce înseamnă consultanța imobiliară. Consultanța imobiliară se poate, sau tranzacțiile imobiliare le putem împărți după mai multe criterii. Unul este ce anume intermediezi în imobiliare. Una este să te ocupi de o chirie și alta este să te ocupi de vânzarea unui imobil. Eu și nu numai eu tind să cred că orice consultant imobiliar care se consideră consultant imobiliar profesionist și lucrează după o etică profesională, lucrează numai în sistem de reprezentare exclusivă. Adică reprezint într-o tranzacție interesul unei singure părți. Este complet lipsit de etică și profesionalism să soliciți comisiuni din ambele părți. Și atunci, dacă eu lucrez cu un proprietar care își vinde un imobil în sistem de reprezentare exclusivă și el îmi pune cheile în mână și îmi zice am încredere totală în tine că tu o să mă reprezinți în mod exclusiv pe mine și o să faci tot ce depinde de tine să-mi obții interesul meu în această tranzacție, în ceea ce privește prețul de vânzare, tipul și modalitatea de încasare a banilor, atunci nu poți să o faci asta part-time. Uh-huh. Adică dimineața sunt la școală, la prânz sunt angajat la Mega Image,
1: da.
2: Și seara sau eventual în weekend mă ocup de proprietatea ta.
1: Da.
2: Unde mai este încrederea, unde mai este empatia, unde mai este profesionalismul? Și cred că cu asta ți-am dat răspuns.
1: Dar ai întâlnit asemenea situații?
2: Nu, am întâlnit situații în care unii credeau că poate să facă altfel.
1: Și cum e convins că nu pot face lucrul ăsta?
2: Spunându-le că nu este pentru tine sau nu este acum momentul.
1: Care, în acest moment, cum arată profilul unui tânăr la început de carieră în zona asta imobiliară? Ce vârstă are? Care sunt nevoile? Ce caută? Ce radiografie ei face?
2: Există acest miraj că această activitate din imobiliare îți oferă niște avantaje. Și anume, o poți face când ai chef, o poți face part-time și culmea câștigi o groază de bani. Uh-huh. Astea toate trei sunt niște mituri. N-o poți face când vrei, n-o poți face cum vrei și durează destul de mult până când ajungi să poți să trăiești din această activitate. Dacă ar fi să ne referim numai la activitatea de intermedieri chirii, acolo poate mai este loc. Și tinerii pe care i-am cunoscut și au făcut carieră în câțiva ani în domeniul ăsta, toți pe care cunosc eu așa au început, cu intermedierele ușoare de chirii, care nu sunt în general în reprezentare exclusivă. Au compensat cu entuziasm și foarte multă alergătură. Știu pe cineva care se ocupa de livrări, de pizza, ceva de genul ăsta din Brașov, și după ce termina activitatea care îi conferea o minimă stabilitate cu un salariu lunar, restul timpului și îl ocupa cu imobiliare, respectiv cu închirieri. Uh-huh. Dar alerga până seara târziu și în weekend. A avut această putere, voință și dorință care l-au ajutat în timp să renunțe la activitatea de livrator și să devină un agent profesionist foarte bun, care a reușit să trăiască destul de bine din această activitate.
1: O poveste deci la vârsta
2: există.
1: De cât?
2: 20 și plus minus 25 de ani.
1: Am înțeles. Deci iată că tineri ambițioși care într-adevăr sunt determinați să ajungă într-un moment al vieții unde să aibă confort din toate punctele de vedere, ceea ce mi se pare extraordinar. Da. La EduMix noi vorbim despre educație în sens larg. Tu ai combinat latura aceasta a educației formale cu cea profesională și cu cea antreprenorială. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai schimbat ceva în parcursul tău de învățare?
2: Da, așa cum ți-am mai spus, nici teoretic, nici practic nu este posibil să schimb ceva. N-are ce să-mi pare rău sau să-mi doresc să schimb ceva ce nu pot să schimb.
1: Uh-huh. Am înțeles. Deci, practic, parcursul acesta este unul cu care ești împăcat și ești... Unde te vezi în acest moment, așa, din punct de vedere profesional? Cum te-ai caracteriza actualul statut pe care l-ai?
2: Păi, în primul rând, este bine să fie un păcat, că oricum este singura variantă.
1: Corect, da. Altceva nu avem de făcut.
2: Care era a doua parte a
1: întrebării? A doua parte, cum ai caracteriza statutul profesional pe care l-ai în acest moment? Și ce te face să te ridici din pat în fiecare dimineață și să-ți dea curaj pentru o nouă zi? Ce te motivează?
2: Bă, sunt multe. Depinde și de structura mea. Deci, eu la orice problemă consider că pot să găsesc o rezolvare acționând. Asta mă face să mă ridic din pat. Sunt și de mai sportiv așa de felul meu. E una din pasiunile mele, așa că mi-e destul de ușor să mă ridic din pat, să mă motivez, îmi place ce fac, nu este ușor. Apropo, o paranteză, îmi place afirmația asta că e bine să te apuci de o activitate unde ai o pasiune și îți place. Eu aș înlocui orice activitate faci, fă atât de bine încât va începe să-ți placă.
1: Să-ți placă,
2: corect. Mi se pare o abordare mai bună și cam asta e și filozofia mea din punct de vedere profesional.
1: Am înțeles. Vroiam să te mai întreb în felul următor. Ce carte sau curs sau experiență a schimbat cel mai mult felul în care gândești, profesional sau personal?
2: Am citit foarte multe cărți. Mă așteptam să pui întrebarea asta, așa că este singurul lucru pe care mi l-am notat. Și o să-ți dau două exemple de cărți care au legătură cu activitatea profesională, care le-am citit mai recent, că altfel am o bibliotecă întreagă de cărți. Am o pasiune în a citi și a învăța. Una dintre ele se numește Principii, a lui Ray, nu mai puțin să mă uit, Ray Dalio. Este un tip care are, cred că, unul din cele mai puternice fonduri de investiții din Statele Unite și el a avut o remarcă interesantă. Ajungând la un nivel atât de ridicat din punct de vedere profesional și avuție personală, s-a gândit ce bine ar fi fost când eram tânăr să poți să citești niște cărți din care oamenii care s-au realizat și-au împărtășit experiențele. Și s-a gândit că ar fi bine el să-și împărtășească aceste experiențe. Este o carte pe care o recomand oricărui tânăr.
1: Mai zine o dată numele ca să...
2: Principii.
1: Da.
2: Se numește cartea.
1: Ca să ascultătorii noștri să aibă timp să-și noteze. Deci Principii.
2: Ray Dalio. Este Ray tradusă Dalio. Și okay. În limba română.
1: Super.
2: A doua carte care mi-a plăcut foarte mult și citită relativ recent este... A vinde omenește, de Daniel Pink. Daniel Pink e suficient de cunoscut.
1: Da.
2: Și el tratează foarte interesant acest subiect de a vinde. Știm că cuvântul ăsta de a vinde vânzător, pe mentalul colectiv românesc, are o conotație mai degrabă negativă. Și sunt foarte mulți care, când aud că trebuie să vândă ceva, se zbârcesc așa, nu-i de mine, eu nu vând nimic. Problema e că noi vindem în momentul în care deschidem gura și interacționăm cu cineva. Vindem ceva soției, vindem ceva copiilor. Vinde înseamnă un lucru absolut natural, prin care eu îmi transmit o intenție de a face ceva și chiar de a-l ajuta pe cel de lângă mine. Deci mi-a schimbat puțin perspectiva și înțelegerea, deși așa la nivel inconștient știam lucrurile astea, dar Daniel Pink o spune cu talentul lui foarte frumos. Și recomand această carte ca să nu mai aveți această reținere față de a vinde. Pentru că oricum vindeți.
1: Corect.
2: Și atunci măcar faceți-o conștient și educat.
1: Am înțeles. Voiam să te întreb, știu cum mi-ai spus la un moment dat că ai început să ții chiar niște cursuri de coaching pentru un grup de antreprenori sau... E o nouă direcție profesională ta în acest moment?
2: Am făcut mai multe cursuri și la niște cursuri de la RBL, Romanian Business Leaders. Am participat la niște cursuri de startup și scale-up, foarte interesante, le recomand în paranteză. Am interacționat cu șefa de HR de la una din cele trei mari firme de telefonie mobilă și ne-a ținut un curs despre mastermind. Mastermind, o să încep să spun prin ce nu este. Mastermind nu este coaching.
1: Okay.
2: Mastermind nu este networking. Mastermind nu este, hai să ne vedem la o cafea să stăm de vorbă. Mastermind este un concept foarte bine structurat și cadrat, prin care un facilitator de grup de mastermind pune la masă niște antreprenori care își pun niște probleme pe masă, îi încep să-și pună întrebări de clarificare despre acea problemă și ei să ofere soluții la acele probleme. Și este un hot seat, așa se numește, cel care la acea întâlnire îi se dezbate problema lui. Celalți îi pun întrebări de clarificare, după care, după ce înțeleg contextul și problema, încep din experiența lor de antreprenori să-i dea soluții aplicate. Problema trebuie să fie importantă, să fie de actualitate și rezolvarea ei să stea în decizia antreprenorului. Acest tip de întrebări. Ăsta este conceptul de mastermind. Mie mi-a plăcut această activitate de facilitator, de grup de mastermind. Deci eu nu pun întrebări, eu nu dau soluții. Eu doar setez cadrul
1: și îi ajut ca
2: la, după o oră de discuții, să iasă cu niște soluții concrete pe niște probleme concrete.
1: Foarte interesant.
2: Îmi place, pentru că îmi place interacțiunea cu antreprenorii și nu numai cu antreprenorii. De la oricine ai ceva de învățat și devii mai bun.
1: Știu că ești tată de doi băieți.
2: Da.
1: Studenți?
2: Studenți amândoi.
1: Ia spune-mi, cum vezi viața de student prin ochii lor? Cum mai arată ea în acest moment? Ce-ți povestesc? Cum este la facultate? E ușor, e greu, e provocator? Le place, nu le place? Ce ar schimba în sistemul ăsta de educație universitară?
2: Unul dintre ei este student la informatică în anul 3. Celălalt a terminat facultatea de business în limba engleză. Până atunci nu știam că există o astfel de disciplină la universitate și acum este la master, tot acolo. Ambii au niște abilități deosebite pe domenii puțin diferite. Unul este mai tehnic, celălalt este mai aplicat către business, către economie, către o înțelegere a domeniului acesta de vânzări, finanțe și așa mai departe.
1: Vrea cineva, vreunul dintre ei vrea să-ți calce pe urme și să fie activ în zona asta a pieței imobiliare?
2: Eu n-am ambiția ca un copil să-mi calce pe urme. Fiecare își are drumul lui.
1: Cu siguranță.
2: Eu
1: pot doar să-i ghidez și să-i acord suport.
2: Să le explic cum văd eu lucrurile, absolut, dar în niciun caz nu am dorința ca ei să facă ceea ce am făcut eu. Uh-huh. Pentru că chiar dacă sunt copiii mei, sunt diferiți.
1: Absolut. Da?
2: Și stilul acesta de a-mi educa copiii să-mi preia mie business-ul, mi se pare că le limitez opțiunile în viață. Ok, dacă vrei să-l preiei, n-ai decât. Dar nu trebuie să-ți faci un scop din asta. Mai ales când ești tânăr, așa cum am spus la început, recomandarea mea este să ai experiențe diverse. Cu cât ai mai multe experiențe diverse, poți să descoperi unde ai abilitățile cele mai bune să faci performanță în domeniul ăla. Dar asta nu ți-e un dat. Trebuie pur și simplu să testezi. Mie mi se pare că asta este calea cea mai potrivită. Testează și în același timp dezvoltă-ți abilități diverse. Asta este cheia de a găsi acea activitate profesională care să-ți ofere maxim de performanță și satisfacție.
1: Am înțeles. Acum o să pun o întrebare poate tocmai potrivită. Există un anumit profil al unei facultăți pe care un tânăr ar trebui să o urmeze astfel încât la final să fie mai pregătit pentru a activa în această zonă a pieței imobiliare? Consideră așa ceva? Adică, nu știu, facultate de management, o facultate de marketing l-ar ajuta mai mult. Sau nu?
2: Știi,
1: totul vine și din experiență.
2: Când începe o facultate, pleci cu o idee și ieși cu alta.
1: Așa.
2: E greu de spus. Du-te la facultatea X dacă vrei să devii consultant imobiliar.
1: Exact.
2: Lucrurile practice de care ai nevoie în consultanță imobiliară le poți învăța după. Rămân la opinia că o facultate este extrem de importantă pentru că îți dă o structură și o înțelegere holistică asupra ceea ce înseamnă educația.
1: Înainte să ne despărțim, aș vrea să îmi spui ce mesaj ai pentru ascultătorii emisiunii EduMix, mai ales pentru cei care simt că au pornit pe un drum greșit, să spun, sau că e prea târziu să se reinventeze.
2: O să încep cu a doua parte. Prea târziu nu există niciodată. Prea târziu, singurul care își pune limite și consideră că e prea târziu, suntem noi.
1: Da? Corect, așa
2: niciodată
1: este.
2: Nu este prea târziu. Da? Deci asta ar fi bine să și-o scoată din cap. Să se expună la cât mai multe experiențe. Asta le recomand.
1: Am înțeles. Beniamin, a fost o bucurie și o lecție în sine să te avem astăzi în studioul EduMix. Povestea ta îmi amintește că educația nu este un eveniment care se termină cu diploma, ci un proces care durează toată viața și că reinventarea nu este un semn de eșec, ci unul de curaj și de inteligență. Îți mulțumesc pentru deschidere, pentru sfaturile practice și pentru onestitatea cu care ai vorbit despre drumul tău aici la EduMix. Dragii mei ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această duminică după amiază. EduMix revine săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu noi povești despre oameni care au făcut din cunoaștere un mod de viață. Până atunci, rămâneți curioși, rămâneți pe Radio 7, pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Sunt Laura Grigore și ne auzim săptămâna viitoare.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Când eram mic, ascultam obsesiv un CD pe care se afla și piesa asta. Mi-a luat ceva timp să realizez că Elvis murise de mult și mulți dintre colegii mei de grădiniță nu înțelegeau de ce mă fascinează un cântăresc din anii 50. Bine, sincer să fiu, nici eu nu înțelegeam asta, dar mi-am petrecut următorii ani fascinat de mitul lui Presley, colecționând casete, CD-uri, tricouri, magneți de frigider, căni și cărți. Puteți să vă imaginați bucuria mea când la începutul acestei săptămâni, undeva pe la 12 noaptea, am deschis aplicația Zoom și am conversat cu invitata mea din această seară, Donna Presley. Donna este verișoara de gradul întâi a lui Elvis Presley, fiica mătușii sale, Nash. Donna și-a petrecut copilăria și adolescența la Graceland, casa lui Elvis din Memphis, a fost alături de acesta în momentele cheie ale vieții sale, iar în prezent călătorește în întreaga lume, ținând în viață memoria vărului său Elvis și a familiei Presley. Într-o lună în care marcăm 48 de ani de la moartea celui mai mare entertainer al tuturor timpurilor, mă bucur să vă prezint o discuție cu un membru al familiei Presley. În plus, vreau să vă ofer și câteva dintre piesele mele favorite ale lui Elvis, mult prea puțin cunoscute și difuzate.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Bună, Alex! Bună, Donna! Mă bucur să te văd! Și eu mă bucur să te văd! Cum ești? Sunt foarte bine, tu cum ești? Sunt foarte bine, îți mulțumesc că ai acceptat să faci asta. Mă bucur să te văd. Oh, da, îmi place. Sunt foarte entuziasmată. Tocmai am terminat săptămâna Elvis la Graceland, așa că este un moment bun să spun poveștile. Voiam să te întreb despre asta. Săptămâna Elvis la Graceland e fantastic, e pe lista mea de dorințe. Nu am fost încă la Graceland, dar vorbesc acum cu cineva care nu doar că a fost acolo săptămâna trecută, dar a și locuit la Graceland. Voiam să te întreb despre asta. Așa că mai întâi de toate mulțumesc că faci asta. Vom difuza duminică interviul, sperăm. Încercăm să prindem luna august, pentru că, știi, e luna Elvis. Și apoi vom pune și părți pe YouTube pentru cei care vor să vadă întreaga conversație. Minunat, sună bine, îmi place. Spune-mi puțin despre timpul tău la Graceland, pentru că, din nou, este pe lista mea de dorințe și știu că ai locuit la Graceland, ai și lucrat la Graceland. Pentru mine, Graceland este un loc învăluit în multă legendă și mister.

0: lot of legend and mystery.
1: Da, ei bine, este un loc foarte magic și ar trebui cu siguranță să-l pui pe lista ta de dorințe. Pentru că este minunat să treci prin Graceland și să vezi totul, să vezi ce a realizat Elvis într-o viață atât de scurtă, e pur și simplu uimitor. Iar la Graceland poți simți spiritul lui acolo. Este pur și simplu un loc minunat. Este absolut magic. Trebuie să vii cu siguranță. De când aveam 10 ani, mi-am petrecut toate verile la Graceland, pentru că bunica noastră, Dodger, locuia acolo. Și cu 2 săptămâni înainte să se termine școala, veneam la Graceland, iar cu 1 săptămână înainte să înceapă școala înapoi, mă întorceam în Missouri, unde locuiam atunci. Și am făcut asta de la 10 până la vreo 15-16 ani. Și apoi când Elvis a cumpărat Circle G Ranch în Walls, Mississippi, în 1967, familia mea s-a mutat la fermă. Tatăl meu a început să lucreze cu el, avea grijă de toate terenurile de la Circle G, dar și de terenurile de la Graceland. Și am locuit acolo la fermă din 1967 până în 1969, când Elvis a decis să o vândă. Așa că atunci când a luat această decizie, ne-am mutat pe terenurile de la Graceland. Locuiam chiar în spatele casei, așa că eram acolo în fiecare zi, știi, cu bunica mea și cu restul familiei. De multe ori Elvis era acasă, iar alte ori era în turneu sau făcea filmări. Dar da, apoi se întorcea întotdeauna la Graceland și petreceam timp în familie, ceea ce era de asemenea magic, era minunat. Știi, am fost acolo săptămâna trecută pentru priveghi. Am mers împreună cu fanii și știi, e ca o sabie cu 2 tăișuri pentru mine, pentru că, desigur, vreau să-mi arăt dragostea și respectul pentru Elvis și familia mea care este acum îngropată acolo. Dar e și foarte dureros într-un fel, pentru că mi-amintesc cum mergeam pe acea colină și intram în casă, toată familia era acolo. Era atâta iubire, atâta râs, atâta distracție. Și acum e diferit când merg acolo. Dar știi, sunt înconjurată de toți fanii care îl iubesc pe Elvis, care îl adoră pe Elvis. Și cu atâta dragoste pe care o oferă, știi, ei mă ridică din acea durere și mă întăresc. Și astfel pot fi acolo cu ei și să simt dragostea pe care o au pentru Elvis și prin extensie pentru mine și restul familiei.
2: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Cred că e fantastic cum, dacă stai să te gândești la toate genurile muzicale și toate tendințele care au venit și au dispărut în ultimii 48 de ani, reputația lui Elvis nu s-a schimbat, ba chiar a crescut. Și cred că e fantastic ceea ce faci tu, pentru că mergi prin lume, scrii cărți, mergi la aceste evenimente pentru fani și vorbești despre minunata ta familie și păstrezi vie memoria lui Elvis. De asemenea, dacă nu mă înșel, cred că vei fi în Austria în iarna lui 2026. Deci dacă cineva ascultă, e destul de aproape de România, Austria. Dacă vreți să mergeți, cred că va fi acolo și pianistul lui Elvis, Glenn Hardin. Da, Glenn Harding, mai mulți membri ai formației lui Elvis, cum ar fi Donna Rhodes Morris. Ea a cântat cu Elvis ca backing vocals pe mai multe albume. Ginger Holiday va fi acolo și ea a cântat backing vocals cu Elvis pe mai multe albume. Glenn D. Ai ocazia să-i vezi și să vorbești cu toți acești oameni și să afli cum era să lucrezi cu Elvis și cum a fost când l-au întâlnit prima dată și așa mai departe. Și apoi afli amintiri de la mine, amintiri de familie, afli cine era cu adevărat Elvis. Afli despre familia care l-a format, care l-a ajutat să devină omul care a fost. Și aceiași oameni care l-au crescut pe el, m-au crescut și pe mine. Așa că primești toate amintirile familiei și dragostea și râsetele. Ador să vin în Europa și să performez acolo. Și toate astea pentru că fanii din Europa sunt magnifici, sunt uimitori. Știi? Elvis și-a dorit dintotdeauna să vină în Europa și să cânte acolo. Dar din păcate a murit înainte să reușească. Așa că simt că eu merg și stau în locul lui și aduc nu doar energia lui Elvis cu mine, ci și energia celorlalți membri ai familiei. Este ceva ce mă emoționează. Ce ți-ai dori să știe oamenii mai mult despre familia Presley? Mi-aș dori să știe ce om minunat era Elvis. Adică știu că era un om minunat și fabulos. Este cel mai mare entertainer din toate timpurile. Nu va mai exista niciodată un alt Elvis. Nu a mai existat înainte. Toată lumea cunoaște superstarul. Dar ceea ce aș vrea ca oamenii să realizeze este cât de cald, iubitor, grijuliu și generos era. Era amuzant, era atent. Îi păsa atât de mult de noi toți. Voia ca oamenii să realizeze că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și mereu a apărat asta. Acest fapt venea din copilăria lui petrecută în biserică. Venea din cântatul în biserică alături de mama și tatălui, mama mea și alți membri ai familiei. Așa că vreau ca oamenii să știe toate acestea și cum era el ca băiețel. Mama mea avea 9 ani când s-a născut Elvis. Locuiau unul lângă celălalt. Așa că le spun povești oamenilor despre cum era Elvis când era bebeluș. Când avea 3 ani, stătea pe verandă cu mama mea și i-a spus: știi, mătușă Neaș, într-o zi o să cumpăr o casă mare pentru mama și tata și multe mașini. Și toate s-au împlinit. Așa că a fost un mic profet chiar și la 3 ani. Dar vreau ca oamenii să realizeze că ăsta era Elvis cu adevărat. Auzi despre generozitatea lui cu case, bijuterii, mașini și lucruri de genul ăsta pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoștea. Dar era mult mai mult de atât. Îi păsa cu adevărat de oameni. Voia să-i binecuvânteze în felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Voia să fie acolo pentru ei și să-i ajute. Și credea în adevăr. Credea în loialitate, în dragoste, bunătate și respect pentru toată lumea.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai menționat-o pe mama ta. Ai menționat toată familia Presley. Și corectează-mă dacă greșesc, aveai 8 ani când mama lui Elvis Gladys a murit? Da, aveam 8 ani. Am amintit vagi cu mătușa Gladys. Dar da, cum ai spus, a murit când aveam 8 ani. Îmi amintesc cât de trist era Elvis. Și chiar și după aceea, mama mea și tata au mers la mormântare. Eu nu am mers pentru că eram la școală. Elvis stătea pe verandă cu mama mea și a spus: mătușă Neaș, vezi toate florile astea frumoase? Îmi plac și iubesc faptul că fanii mă iubesc pe mine, pe mama mea și pe tata atât de mult încât să-mi trimită aceste flori. Dar mai degrabă aș prefera să primesc o floare cât sunt în viață decât un milion după ce voi fi plecat. Și mama mea chiar a scris o carte numită O floare cât trăiesc, pentru că voia să le spună tuturor cum era el, ca băiețel, crescând, ce făceau împreună, cum se jucau și cum se distrau. Au avut o relație apropiată până în clipa în care el s-a stins. Mama mea era slujitoare în Biserica Pentecostală Adunarea lui Dumnezeu. Și Elvis a vrut să o ajute acolo. A cumpărat 4 acri de pământ în Wows, Mississippi. A ajutat să obțină o clădire metalică pentru biserică. Într-o seară a chemat-o și i-a spus: mătușă Neaș, vreau să-ți iau o mașină. Ea i-a spus: dragul meu, mi-ai luat o mașină aseară. El a răspuns: nu, nu, nu, aceea este mașina familiei, un Lincoln Mark IV. Era pentru familie. Eu vreau ca tu să ai o mașină doar pentru tine, pentru lucrul tău la biserică. Asta e important. Așa că au mers în centrul Memphisului la un dealer Pontiac și Elvis i-a spus: bine, alege o mașină. Iar ea a zis: nu, dragul meu, dacă vrei să am mașina asta, atunci tu trebuie să o alegi. Așa că a luat-o de mână și au mers prin parcarea cu mașini. Elvis a văzut un Pontiac Grand Prix albastru deschis, cu interior din piele albă și acoperiș alb. A deschis ușa și a ajutat-o pe mama mea să urce în mașină. A îngenunchiat lângă ea și a spus o rugăciune. Apoi s-a ridicat și a spus: asta e mașina. Și așa a cumpărat-o. Unul dintre băieți a condus-o acasă pentru ea. După un timp, Elvis a chemat-o din nou și a spus: mătușă Neaș, ai o pianină pentru biserica ta? Ea a răspuns: nu, dragul meu, încă nu. Bine, vino cu mine. Și a dus-o în camera de muzică de la Graceland. Acolo era un pian cu coadă învelit în aur. Sunt sigur că ați auzit de el. Oricum, era un cadou aniversar de la Priscilla, cred că la prima lor aniversare. Un pian cu coadă de 3 metri îmbrăcat în aur. Elvis i-a spus: vreau să-l ai pentru biserica ta. A doua zi, tata, care era bun la toate și încerca mereu să-l ajute pe Elvis să economisească, a zis: de ce să plătești pe cineva să mute pianul când pot să-l mut eu? Așa că a învelit pianul în pături și l-a pus într-un tractor. Și-a coborât dealul de la Graceland, a ieșit pe bulevardul Elvis Presley și a mers pe autostrada 51 până în Mississippi. A ajuns pe dealul unde era mica biserică și s-a uitat când la pian, când la biserică. Mama i-a spus: Earl, nu poți da jos un perete și să-l pui la loc după ce aduci pianul înăuntru? El a răspuns: da, aș putea. Dar apoi nu ar mai avea nimeni unde să stea, pentru că pianul era uriaș, iar biserica foarte mică. Așa că l-a luat înapoi la Graceland. În acea seară, mama s-a dus la Elvis și a zis: știi, pianul acela de aur pe care mi l-ai dat? El a zis: da. Ea i-a răspuns: ți-ar păsa dacă l-a schimba pe un pian mai mic? Pentru că nu încape în biserică. Iar Elvis i-a răspuns: mătușă Neaș, eu ți l-am dat, poți să-l arzi dacă vrei. Poți face orice cu el. Așa că mama s-a dus la un magazin de muzică din Memphis și l-a schimbat pe loc cu o pianină mică. Pentru ea banii nu contau, la fel ca și pentru Elvis. Ea a gândit simplu: mi s-a dat acest lucru gratis, așa că îl pot schimba pe un pian mai mic. Și astfel, un pian cu coadă de 3 metri, învelit în aur, care i-a aparținut lui Elvis Presley, a fost schimbat pe o pianină. Mai târziu am aflat că pianul a fost vândut unui colecționar privat pentru suma de 2 milioane de dolari. Apoi a stat ani de zile la muzeul Country Music Hall of Fame împreună cu povestea aceasta. Dar asta arată inima lui Elvis și cum era el ca om. Era un om uimitor, grijuliu, plin de dragoste. Și asta vreau să-și amintească oamenii. Dacă l-ai fi întrebat ce vrea ca oamenii să țină minte despre el, cred că ar fi spus: prin muzica mea sau prin faptul că am fost un om bun, dacă am reușit să schimb cuiva viața în bine sau să o fac mai ușoară, asta vreau să fie moștenirea mea.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: E fantastic, mi-a schimbat și mie viața. Acum sunt muzician și primul CD pe care l-am ascultat vreodată a fost o compilație cu cele mai mari hituri ale lui Elvis. Nici măcar nu știam că murise atunci. Am crezut că era un cântăreț contemporan. Atât de prezent părea în cultura pop. Mă duceam la școală și fredonam cântece de ale lui, iar prietenii mei erau mirați. Era România, în 2001, o cultură atât de diferită și totuși, iată cum Elvis a schimbat culturi în întreaga lume. Și când vorbești despre familia Presley, mă face să mă gândesc la cât de uniți erați. Devotamentul lui Elvis față de mama lui este legendar. Știu că erai foarte mică și nu ai apucat să o cunoști bine pe Gladys, dar ce crezi că era atât de special între Elvis și Gladys? Crezi că ea nu putea accepta ideea ca faima să îl ia pe Elvis de lângă ea? Cred că sigur a afectat-o. Trebuie să ne amintim că el s-a născut în 1935, Gladys l-a pierdut pe fratele German, Jesse Garon. Deci avea doi copii și unul a murit. Cred că mereu a avut frica asta de a-l pierde și pe Elvis, așa că a fost extrem de protectoare cu el. Dar, fiind Elvis și având felul lui de a fi, el a înțeles. A înțeles frica ei, a înțeles de ce era așa protectoare și a lăsat-o să fie așa. Dar în același timp a mers în lume și a devenit un superstar. Iar Gladys îl vedea pe scenă, oamenii îi smulgeau hainele și ea striga: îmi omoară copilul, îmi omoară copilul. Și înțeleg asta ca mamă. Copiii mei sunt mari acum și au la rândul lor copii, dar eu încă sunt foarte protectoare. Înțeleg. Și mai are legătură și cu felul în care e viața în Sud. Acolo familiile sunt foarte apropiate. Elvis a crescut în timpul marii crize economice. Familiile nu aveau bani și trebuia să stea împreună, să mănânce împreună. Așa că erau foarte unite. Seara stăteau pe verandă după cină, veneau prieteni, cântau și vorbeau. Era mereu această apropiere. Așa am crescut și eu, cu iubire, cu respect, cu grijă pentru familie. Când am absolvit liceul, am petrecut o noapte la Graceland. Elvis a intrat în cameră, bunica era în bucătărie, el a venit, m-a bătut prietenește pe cap, apoi s-a așezat pe podea în fața mea, eu stăteam pe scaun și a început să vorbească cu mine, să întrebe cu cine ies, cum e cu absolvirea liceului, cum îmi este viața, ce vreau să fac cu ea, știi, lucruri de genul ăsta. Pur și simplu îmi punea întrebări, îi păsa de cum era viața mea, ce urma să fac și cu cine aveam să fiu implicată. Ăsta era felul lui de a fi, dar așa am crescut cu toții, o familie apropiată și grijulie unii față de alții. Elvis m-a întrebat: ce vrei să faci după ce termini școala? I-am răspuns: ei bine, ca să fiu sinceră, nu sunt chiar sigură de ce vreau să fac. Și el a zis: ei bine, lasă-mă să-ți spun asta. Poți fi oricine vrei să fii și poți face orice vrei dacă vei ține minte aceste patru lucruri. Am spus: bine, care sunt? El a zis: numărul 1, să ai întotdeauna o credință puternică în Dumnezeu. Întotdeauna să ai o credință puternică în tine însuți. Să fii dispusă să muncești din greu pentru orice îți dorești și niciodată să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu îți poți împlini visurile, pentru că eu sunt dovada vie că se poate. Așa că am păstrat mereu acele valori și acele sfaturi. Și așa era el, pentru că voia să-ți arate că era generos nu doar cu banii, ci și cu timpul lui, cu sentimentele lui și cu dorința de a te proteja și a avea grijă de tine. Așa era el, pur și simplu. Așa am crescut cu toții. Asta era tot ce știam. Știam că este o super vedetă, dar nu-l vedeam așa. Acum, dacă mergeam la un concert, și am fost la multe, stăteam acolo și eram un fan la fel de mare ca ceilalți, pentru că pur și simplu îmi plăcea muzica și îmi plăcea să-l privesc, era uimitor. Dar apoi mă întorceam acasă la Graceland cu el, asta era ceva special. Și el știa, cred că și asta era un motiv pentru care își dorea ca toată familia să fie în jurul său, pentru că știa că noi îl iubeam pe Elvis. Nu conta că el era Elvis Presley super vedeta sau Elvis electricianul. Știa că noi îl iubeam indiferent și că mereu îl vom iubi și vom fi acolo pentru el. Faima și averea sunt lucruri minunate, dar pot fi o sabie cu două tăișuri, pentru că nu mai știi. Mi-a spus chiar el: nu știu niciodată când întâlnesc pe cineva și vrea să fie prieten, sau dacă este o fată și vrea să fie iubita mea. Nu știu niciodată, ești cu mine ca prieten sau vrei să fii iubita mea pentru că sunt Elvis Presley sau doar pentru că sunt Elvis. Așa că da, poate fi o sabie cu două tăișuri. Dar el a știut să gestioneze totul cu grație, demnitate și multă dragoste.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: O afecta mult pe mătușa Gladys. Îmi amintesc asta. Îmi amintesc povești și discuții în familie despre cât de speriat era că i s-ar putea întâmpla ceva lui Elvis, pentru că deja pierduse un copil. Știa că nu putea avea alții și era înfricoșător, pentru că atunci când copilul tău e acolo, în lume, și vezi pe cineva care l-ar putea răni, vrei să-l protejezi. Și unchiul Vernon era la fel, era mereu foarte protector. Se știe că Elvis era foarte apropiat de mama lui, dar era extrem de apropiat și de tatăl său, el și Vernon. Vorbești despre credința în familia Presley și simt că a avut un rol important credința și în viața ta, bănuiesc. Da, absolut. Adică nu înțeleg cum pot oamenii să meargă prin viața asta și să treacă prin lucrurile prin care trebuie uneori să treci, pentru că viața poate fi foarte nemiloasă și lucruri rele se pot întâmpla. Indiferent de cât de bun ești ca persoană, lucrurile rele se pot întâmpla. Așa că, dacă n-ar fi fost credința mea în Dumnezeu și siguranța că mă ține în brațele Lui, indiferent de ce se întâmplă, nu văd cum oamenii pot să treacă prin viață fără El. Chiar nu văd. Țin minte că am citit un interviu în care ai fost întrebată despre colonelul Tom Parker și, pentru cei care nu știu, el a fost singurul manager al lui Elvis timp de peste 20 de ani. Chiar citesc o carte despre el acum și nu pot spune că sunt un mare fan al său. Cred că nu greșesc dacă te citez spunând că nu ai fost impresionată. Nu știu dacă ai fost blândă când ai spus asta. Nu am fost. Adică, evident, era un om de marketing genial, pentru că Parker făcea asta și înainte de Elvis. Era genial la marketing. Dar am crezut că l-a împins pe Elvis prea mult în anumite direcții și că nu i-a îndeplinit dorințele în altele. Adică Elvis și-a dorit mereu să facă un turneu în Europa. Și de fiecare dată când spunea că vrea să plece în turneu acolo, colonelul venea cu altă idee mare sau cu un contract gen, uite, am pentru tine Las Vegas, o rezidență la Las Vegas și chestii de genul ăsta. Așa că am simțit că l-a tras înapoi pe Elvis în anumite privințe. De asemenea, Elvis și-a dorit întotdeauna să fie un actor serios și cred că ar fi fost uimitor la asta. Avea talentul necesar, dar era una dintre acele situații în care, pe vremea aceea, studiourile mari aveau modul lor de a face lucrurile. Și dacă exista o găină cu ouă de aur, voiau filme unul după altul, nu roluri provocatoare, cum se întâmplă astăzi. Așa că da, cred că i-ar fi plăcut foarte mult să fie un actor serios. Și dacă i s-ar fi oferit oportunitatea, probabil ar fi făcut asta. Deși nu cred că ar fi renunțat vreodată la muzică, pentru că iubea energia pe care o schimba cu publicul.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. You're sleeping, son, I know, but really this can't.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: That is very interesting. Mă gândeam că i-ar fi plăcut și o schimbare de direcție în anii 70 în privința managementului colonelului. Cred că și-ar fi dorit asta. Donna, spune-mi puțin despre cărțile tale, pentru că ai scris cărți. Ei bine, am scris Elvis Precious Memories, care conține povești cu mine și alți membri ai familiei pe care le-am trăit și le-am văzut, momente petrecute alături de Elvis. Așa cum am spus, am fost la multe concerte, nu am fost niciodată la Vegas, ceea ce regret mult. Dar l-am văzut de multe ori și am avut interacțiuni cu el la Graceland, la Circle G. Așa că acolo povestesc despre asta, despre viața mea în jurul lui Elvis și cum a fost să cresc acolo. Apoi am scris o carte de bucate cu o rudă mai îndepărtată, unde am adunat rețete de la prieteni, de la membrii ai familiei sau de la oameni care au lucrat cu el. Fiecare rețetă are și o mică poveste, se numește Presley Family and Friends Cookbook. Apoi am făcut o mică carte cu fotografii și câteva citate, Precious Family Memories, iar mama mea a scris o carte în 1987, One Flower While I Live.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
3: Oh, I wish I was

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

23 și 2 și 1. It's simple. Come on, it's DMT. Muzici la răpunere. Dar bună seara, băieri dumneavoastră, Silviu Munteanu este numele meu. Vom petrece 2 ore cu muzici la răpunere. O să călătorim ceva prin lume în această seară. În altă ordine de idei, nu știu dacă ați văzut azi noapte meciul MMA, dar mă bucur că mai câștigă și cine vreau eu. Sean Strickland l-am învins pe Khamzat Chimaev. Prost eu că n-am pariat pe Strickland, credeam că o să mănânce bătaie, dar n-a fost așa. Și acestea fiind spuse, avem curat muzici la răpunere. Vreau să mai adaug despre acest meci, că cei doi s-au înjurat foarte mult înainte de meci, dar la sfârșit au rămas prieteni, ceea ce mi s-a părut foarte sportiv. Curat muzici la răpunere, spuneam, să deschidem rock and roll, o piesă despre oameni care nu se mai înțeleg între ei, din Toledo, Ohio, din 1999, din albumul Fat Black Pussycat, să vedeți numele de trupă, Five Horse Johnson, ascultăm Dead Language. One bullet.

0: Păi după ce prășești o zi întreagă, sau mă rog, măcar tunzi ierba prin curte, altfel intră Five Horse Johnson, Dead Language din Ohio. Am avut râd de vreo câteva zile la o glumă, la o concluzie în care am ajuns eu în bula mea cu comisia mea de specialiști, prietenii mei, și anume că diferența dintre un milion și un miliard este de aproximativ un miliard și se leagă cu ce urmează să ascultăm. Din Jamaica avem producătorul și muzicianul, nu mai e printre noi din păcate, Lee Scratch Perry, Heavy Voodoo.
1: Get ready, Steve. Hello, hello, hello. Hello, hello.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
5: Muzici la răpunere
6: cu Silviu Munteanu.
5: Muzici la răpunere
6: cu Silviu Munteanu.

cât hedonism aici dați din mână în mână să ajungă la toată lumea și în rândurile din spate. Din recentul album Laibach Music am ascultat Love Machine, dinpreună cu Senida, este vocea feminină care are această frazare de 18 plus, dacă mi este permisă această licență, și bineînțeles urechile mai antrenate probabil au sesizat influențele, sau mai corect spus, puseurile de Kraftwerk. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, curată muzici la răpunere. Avem this nou de la Younger Brothers, Mutually Assured Destruction, muzichie cu zâne care nu-și găsesc locul prin lume, numai probleme. Younger Brother, I belong to nowhere.

Muzici la răpunere, melancolii la răpunere. Din Anglia am avut Younger Brother, este piesa care, I Belong to Nowhere, piesa care deschide foarte recentul album, a apărut acum pe 1 mai, Mutually Assured Destruction. Ne mutăm din Anglia în Coreea de Sud. Există acest obicei mai nou printre trupe să ia instrumente tradiționale și să le bage prin tot soiul de efecte cu care pot experimenta tot soiul de sunete. Și uite, așa cum spuneam, din Coreea de Sud avem The Dark Side of K-Pop, proiectul Jambinai, They Keep Silence.

Năpraznic, asta este cuvântul, cântare năpraznică din Coreea de Sud. Jumping Eye, They Keep Silence. Cum se spune, când ești singur, vine dracul personal și te caută. Ba de dorințe ascunse, pofte trupești, violență, ipocrizie. De ce nu? Din 1988 avem o piesă despre asta, din albumul Tender Prey, căci nu l-am mai cântat de mult pe aici, pe Maria sa, Nick Cave, din preună cu The Bad Seeds, avem Up Jumped the Devil.

Voi susține suscitare și în fața plutonului de execuție. The Bad Seeds a lui Nick Cave este una din cele mai bune formații din lume, muzical vorbind, impecabil. 103.4 FM, Radio 7, curat muzici la răpunere. Rămânem în zona asta de alienare, paranoia, obsesie, dar mergem în Santo Domingo, California. Avem trupa Deadbolt, piesa se numește Cacai.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you!

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

No More Heroes, cover The Stranglers, cântat de trupa germană Die Krupps, dimpreună cu Ross the Boss, odată chitarist la metaliștii Manowar. A și murit sărmanul chiar anul acesta în martie. Acum o să fiu puțin răutăcios, dar Manowar este una din trupele care nu vor cânta niciodată în această emisiune, din simplu motiv că preferăm alte tipuri de desene animate. Dar, ce să vezi, avem și muzică de dans. Din 2016, Nova Rockefeller, ce nume care nu-i așa, te obligă, My Heart.

Absolut cuceritor acest bas de la Nova Rockefeller, mai iard cum ar veni din muzica de dans din generația Z. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, muzici la răpunere. Cât despre următoarea piesă, uite, putem să facem un exercițiu de imaginație. Suntem în laboratorul de chimie și aici este borcanul Berzelius cu Pink Floyd și aici este borcanul Berzelius cu reggae dub și vărsăm Pink Floyd în reggae dub și ascultăm The Great Gig in the Sky cântat de Easy Star All Stars.

în Bulgaria asta căuta și Pink Floyd în dub, adică de ce nu în fond și la urma urmei. Am avut Easy Star All Stars. Rămânem în zona asta de electro, avem la doar un play distanță celebrul proiect Boards of Canada, care iată n-a mai existat din 2013 și care la sfârșitul lunii vine cu album nou care se numește Inferno, iar din acest nou album ascultăm și noi acum Introit Prophecy at 40 20 1420 MHz, Boards of Canada.

Proiect muzical scoțian se numește Boards of Canada. Să rămână asta misterul acestei serii. Am ascultat Introit Prophecy at 1420 MHz și acum zic să ne întoarcem secolul trecut. În 1991 avem în lume, tot auzim de sintagma politice izolaționiste, avem și noi muzică izolaționistă. Jack Hobbles and the Invaders of the Heart, împreună cu egipteanca Natasha Atlas, Soledad.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
6: cu Silviu Munteanu.

intens cântec despre copleșitoare sentimente de amor din 1982 din albumul A Kiss in a Dream House. Am avut Siouxsie and the Banshees. Vreau să reamintesc că dacă vă place ce se cântă în această seară aici, o să pun playlist-ul la secțiunea de comment la cea mai recentă postare a mea de pe Facebook, care promovează emisiunea din această seară. Rămânem tot la situații copleșitoare, dar în cazul de față nu de amor, ci presiunea socială externă care se pune ca talpă opresoare pe individ, iar trupa este tot din Anglia, se numește Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Pigs, de 7 ori Pigs, ca să nu existe echivoc. Reducer.

S-a produs necesarul de proteină în rock and roll. Pigs. Asta este numele trupei. Reducer am avut. Următoarea piesă nu are neapărat nevoie de o prezentare. Este mai presus de orice îndoială și o știe toată lumea. Atât doar trebuie menționat că în urma unui probabil glitch în matrice, cum tot se întâmplă lucruri în ultima vreme, Nine Inch Nails s-a altoit, cum se altoiesc plantele între ele, cu Boys Noize și a ieșit Nine Inch Noize. Ascultăm Closer.

Nine Inch Nails, Blue Noise, prin deducție logică, Nine Inch Noise, Closer am avut. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la Muzici la Răpunere, emisiunea care, am mai tot spus pe la colțuri, necesită un sistem audio mai performant, se vede treaba. Acum ne întoarcem în New York-ul anilor 80, la nevoile simple ale bărbatului, despre bere și femei. Avem Cycle Sluts, From Hell, I Wish You Were a Beer.

0: Cycle Sluts from Hell, strajnic nume de trupă, I Wish You Were a Beer. Rămânem tot secolul trecut, cei drept la începutul anilor 90. Din Germania avem formația vocal industrială UMF, după cum sună și basul, din albumul Sperm, piesă despre dușmănie, Breathaker.
1: Heute ist ein guter Tag zu sterben.

Ceva haz a avut și soundul ăsta de anii 90, umf am avut Breathtaker. O să mai revenim la un Nick Cave and the Bad Seeds. Trebuie să vă spun că va cânta în această vară la Summerwell între 7 și 9 august. Cât despre piesa care urmează, contextul, situația este în felul următor. Într-o seară cu lună plină, el cu mintea tulburată și inima rănită stă în mașină și își urmărește o fostă iubită care, ce să vezi, este la brațul altui bărbat, el gândind că nu este iubitul ei preferat. Și acest iubit cu mintea tulburată mă ascultă pe mine la radio acum. Nick Cave and the Bad Seeds, Moonland.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu.

Veșnicia la Hotel California, se vede treaba, nu este prietenul omului. Ați recunoscut celebra piesă de Beatles cântată de Lydia Lunch împreună cu Cypress Groove din albumul Twin Horses din 2015. Mergem mai departe, revenim la Younger Brother din nou, din același foarte recent album Mutually Assured Destruction, din nou despre sentimente de apartenență a acestei lumi. Cum ar veni, trecem de la vrăjitoarea ce are Lydia Lunch la zânele de la Younger Brother, At Home.

Younger Brother at Home in This World. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, muzici la răpunere se apropie de final. Dacă v-a plăcut ce s-a cântat în seara asta aici, la secțiunea comments, la cea mai recentă postare a mea pe Facebook, o să pun îndată playlistul. Din preplinul inimii mele vă doresc o noapte bună. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și duminica viitoare, mod normal, tot la muzici, la răpunere. Vă foarte mulțumesc dacă ați stat cu mine până la ora asta. Încheiem cu fetele de la L7, să fie treaba. The masses are asses. Noapte bună!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: zon.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas. Numai cu Dumnezeu în suflet și în gând pot să învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.